Ik put de iskatski itame ikuk. Ik put de iskatski itame ikuk. Ik put de iskatski itame ikuk. Put so sok ak namon basi. Ivut si inakbe iyaka imua. Ibu si inak be iya ka imua. Ibu si inak be iya ka imua. Petusuk ak namun basi.